Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to

0: Top lista 202.
1: Velike vijesti i slutnje, lomljiv skupocijeni san, putem od laži do smutnje.

Putevi Srbije javljaju da se očekuje da radovi na rehabilitaciji mosta preko Dunava na deonici Smederevo-Kovin budu završeni pre početka zime. Pored radova na kolovoznim trakama i pešačkim stazama, rehabilitacija obuhvata i radove unutar i sa spoljne strane Kovinskog mosta. Taj most je inače dug 1,4 km, od čega 1,2 čini čelična konstrukcija, a za ojačanje te konstrukcije, što je najznačajniji deo radova, predviđena je ugradnja 500 tona čelika. Radiće se i kompletna zaštita mosta, što podrazumeva skidanje postojeće farbe i nanošenje novih slojeva, a inače ovaj most, zapravo radovi na njemu teku po planu i očekuje se zapravo da pre početka zime ti radovi budu gotovi, odnosno i da budu gotovi pre ugovorenog roka, a to je bio mart 2027. godine, dakle bit će pre kraja 2026. Jovan Matić čeka nas u nastavku pesmi Tvoja me ruka vodi.

0: mentalnom zdravlju danas i osobe koje su u mogućnosti da plate sebi takvu vrstu podrške, to mogu da urade, ali veliki broj njih ne može sebi tako nešto da priušte i onda to zaista stvara onako veliki problem koji imamo mi svi kao društvo, ne samo pojedinci i njihove porodice.
1: Psihološko savjetovalište radi u Novom Sadu, ali gde god da ste, možete ih kontaktirati putem maila savjetovalište.sn@gmail.com, SN kao saobraćajna nesreća, a imaju i svoj profil aktivan na Instagramu, tako da možete ih i tamo pronaći ako vam je potrebna pomoć psihološkog savjetovališta. Mi ćemo u nastavku od Marijane čuti kako to sve funkcioniše u savjetovalištu i ko sve radi sa osobama koje se jave sa nekim problemom.

0: Najavili smo, odnosno najavljujemo od početka emisije da od 18 sati naš gost, a povodom velikog beogradskog koncerta koji će biti 14. juna u Open Air Corneru Luke Beograd, Damir Urban. Zdravo, dobro nam došao, Damir.
1: Pozdrav slušateljima i vama, naravno.
0: Dakle, mesec dana, jedan dan više, ostalo je do beogradskog koncerta i to na otvorenom. Ovaj koncert je zapravo presek tvoje 30 godina duge karijere i nastupit ćeš naravno sa svojim bendom, ali i sa Gudačkim kvartetom. Što nije nikakva novost za tvoje koncertne nastupe i Gudački kvartet ili simfonijski orkestar. Sa kakvim osjećanjem evo sada mesec dana si nam došao? Mesec dana pre koncerta.
1: Pa zapravo jedva čekam, volio bih da nije mjesec dana, nego da se radi, da je to, ajde, ne mora baš biti sutra, ali recimo preko sutra koncert, to bi bilo najveće veselje. Ali ovoga, dočekat ćemo nekako i to. Evo, jedna mala ispravka. Ovoga, 30 godina je od solo karijere, od kad radim s bandom 4, znači kao Urbani 4, 30 godina slavimo. Ali gledajući moje početak bavljenja glazbom i sve skupa, ima mislim jedno 43 godine od kad sam prvi put nastupio javno. Tako da ajmo reći 40 godina karijere, a 30 godina kao ovako nekakva, samostalna s bendom.
0: Da, pa dobro, 30 godina, lepa cifra za
1: obeležiti. Gledaj, puno je i 20, što se mene tiče, možeš reći 20 godina.
0: Pa nije, lepo je da znamo sve te godine, svašta je stalo u tih 30,

0: Američki sastav Young the Giant i pesma Already There, treći singl sa novog albuma Victory Garden. Idemo na predlog broj 2, sastav The Strokes i pesma Going Shopping.
1: Hit 202. Like a tiger.

Peter Frampton i Tom Morello, pesma Lions at the Gate u konkurenciji za hit srede. Glasite 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com, to su i društvene mreže, Facebook, X i Instagram, a tu i kao predlog broj 7, Prince i pesma With This Tear.

0: Punching the Flowers, single američkog sastava Dead Cab for Cutie, drugi single inače kojim najavljuju 11. studijski album I Build You a Tower. Vreme je za predlog broj 9. Stiže nam i grupa Weezer sa pesmom Shine Again.
1: Hit 202.

0: Američki sastav Weezer i numera Shine Again, vodeći singl sa predstojećeg 16. studijskog albuma. Još malo vremena je ostalo za glasanje i zato ga iskoristite i glasajte i vi koji to do sada niste učinili. 064-020-2200 za SMS ili Viber poruke ili putem maila program202@gmail.com, tu su i društvene mreže Facebook, X i Instagram. A idemo i na predlog broj 10, grupa Korn i numera Reward the Scars.
1: Hit 202.

0: kuliram. S Radijom 202.
1: Najbolji radio za najbolje slušaoce.
0: Radio 202.
1: Prolećno kuliranje.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.